0: kom.
1: A što reći? To
2: ne može.
3: Samo urbano, urbano.
1: A što go?
2: A cijelo vrijeme?
3: Samo urbano, urbano.
2: I sve okej? Okay.
3: Samo urbano, urbano.
1: To
3: i radio
4: Maestro.